säger den galt. Det är också otroligt många här. Jag tror säkert. Tack för att fylla kåren tvärsvar. Jag är så ånöjd över att komma hem. Och jag har slagit till att synka för er kväll. Jag vånade i njåten kvällsens.

Jag älskar er så mycket. Tack alla för att komna. Det är sista stoppet av Europaturnén, men jag vill tacka er för skiftet och önska så jag vet att jag talar med dig. I want to thank my band, the dancers, the crew, everybody, my team. Thank you for coming here to Iceland with me. And thank you for coming on this tour with me. I couldn't do it without any of you. I love you so much.